יש פה, להפתעתכם, אני מניח, יש פה כמה אורחים, סיאלו לבמה. שמה שיש לי להגיד רק, שהם באופן מיוחד ובסדר גודל מוחלט, יקרים לליבי, האורחים האלה. הראשון שאני רוצה להזמין אותו לבמה, אין לי מילים מספיק טובות בשביל לתאר את העוצמה, הכישרון וזה וזה, המתוק הזה, אביב גפן. נשאר.

כמוני פוחדת מכל דבר אמיתי מה קורה לך שאלתי אני שאצלח כך וכך מזל שמצאת אותי מזל שמצאתי אותה בחיים לא ידעתי שהחיים מלאי הפתעות בדיוק כשהתייאשתי מעצב החדשות בדיוק כשחיפשתי להקת אוקנרול קטנה מזל שמצאת אותי מזל שמצאת

0: מזלזלת. כל היום היא מדברת על מסע אל המדבר.
1: המדבר נגמר מזמן.
0: אנו מלא, מלא.
1: מה נשמע? ספרי לי, רינה.

להפסיק אוהב את הנקודה תמיד הוא אומר לה חוזר ואומר לה שהוא פסיקה לי